0: Es momento de prender el asador y multiplicar el ahorro con la cuarta. Aprovecha la promoción en salchicha para asar Kir de 800 gramos. Dos paquetes por solo 119 pesos. Ya lo sabes, ven a la cuarta y multiplica. Más ahorro para tus reuniones. Más sabor para tu familia. Promoción válida del 3 al 30 de agosto. La cuarta, donde cada oferta multiplica tu ahorro.
1: Llegó el momento más especial del día. Es hora de celebrar a los cumpleañeros de esta semana.
2: Qué linda es la mañana en que vengo a saludarte.
1: Adriana María Palomares Meraz, Jesús David López García, Jonathan Axel Rosa Sotelo, Ángel Rodolfo Rivera Lares, Ángel David Lora Ramírez, Jesús Mariano Osorio Arellano, Ricardo Vega Hernández, Rosa María Almeida Cárdenas, Oralia Ornella Rocha, Maguíwer Merino Rodríguez, José Guadalupe Villegas Beltrán y Javier Alfonso García García. De parte de toda la familia La Cuarta, ¡que disfrutes este día!
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la